blot min kinder, det er sit nu du. Hun står han ind i 18 rem. Mand, hvad ikke vi dør, hvad ager kan.